XKFM 107 89 FM sikicam ngcesika temono seko taw 11 am na hi yohari 26 gum 26 minute tswaje se ngekara kwa ham teki tswe di 34 minute ji persena kwa ha yangweko te yakana kwa te ukuri o programme no programme te anka kwe te ten bungan se ta te tu anko ta darana kaita te anka te programme si se ta te ai kwa kwa anko na ka hitu te ku programme jo ka darana ko ta kwe ta na ko te khama kwa kha no kuri o te te ki ate ya surya te tsam ata kha I karate tu anko ta dara te koma te te u damju kiri ji te koma te te u damju na ta kure karata makona ka ngutsam program sa hin te khekana te u damju u kho ji khaje ka e ko ngo kha tsam si ye no beram te khere khere Brendan Gludlum ke dangwe te kha te tseko anka si gim tolile